ада амнат карласим магал хэлний сэнэ мөдөний нэвтүрлэг эн чаг баллаа хүнд сансагчдаа эн чагийн нэвтүрлэгт галд маний сэнэ бүх хотын хүчи төвлөрүүлэн шалгалтын тойргийн сурагчдын шалгалтын айлын хамгаалж байгаа маний сэнэ 2020 оны шинжилэн ухаан мөрөгчлийн ажилдгийн гаргийн ширээс охуулгын ажилдаг эхэлсэн 2026 оны 9 дугаар хугацааны үзэсгэлэнх сайхан сунгийн гэх жоны уларлын хотын цэцэрлэгийн хандлагат уралдаан эхэлсэн зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөхтөрлөгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сургууль жилэгчээ хүүшээлийн Юшилян Жангжины мөдөлснээр. Манай сэнэ бүх хотын хүчи төвлөрүүлэн шалгалтын тойргийн сурагчдын шалгалтын айлалыг хамгаалж байна. 6 дугаар сарын 7-ны өдрөө. 2026 оны бүх улсын их төс сургууль шалгуулах шалгалтын тогтмол бүгд өмгчрэмтгээр эхлэв. Шалгалтын хугацаанд манай сэний өл салаа мөчрийн хин нарийн амбай байрлуулж, нарийн онц тгээр арга бодлыг хөргөжүүлж, нийгмийн өл өтгөөдийн хин халуун дулаанаар хүчин нөмрөлж, зэргээр сахин хамгаалж, амар төвшин өмгчрэмтээ халуун дулаан дэс сургуульд сурагч үзэх нэгдэлтийн шалгалтын батлагын сэргийлэлтийн шугамны бүхлээр бөхжүүлж сурагч нөхөрийн хүсэл зүйдэн тэргэлжүүлэх замын хайр сэтгэлэг тагаар сайхан хамгаалав. Ойлгосноор тус удааны улсын шалгалтад Омнот Карлосын шалгалтын оронд Сэнэ 1-р дундас сургууль, Сэнэ 3-р дундас сургууль, Цулуун тасны өөрхөн өндөр зэргийн дундас сургууль, Цулуун тасны өөрхөн 12-р дундас сургууль зэрэг 4 сургуулийн 5 шалгалтын чиг 1-42 баримжаажуулсан шалгалтын талбайг тохируулжээ. Өнөө шалгалтын чигт Олос мууч хотын шалгалтын явдлын ажлын шаардлагыг чанга найдваржуулж, ажлын явцыг найрлагжуулж, шалгалтын явдлын ажлыг жирэмжүүлэн, шалгалтын суртал, шалгалтын сахлаг батыг чангалж, бүх явцдаа битгүмжүүлэн хамаарч, нарийн зүйлсийн оновчтой өжимдөж, бүх шинэ улсын шалгалтын явцыг тогтмол бөгөөд жирэмжүүлэн байж, төг олж, өмг жирэмтэй шалгалтын уур амьсгалыг бий болгох бай. Шалгалтын урагштай явагдхийн бүхчнэрэн батлахын тулд Сэнэ дотоодын хамгаалаг зам харилцааны цагдааны салаа мөчрөөс шалгалтын тусгай амрын хамгаалаг үйлчилгээ бүхлээр эхлүүлжээ. Шалгалтын чигийн нэргийн тойрны зам харилцааны хамааран ажимдаг төслийг нэрлэгжүүлж, өнө шалгалтын чигийн голдлогт дэ замын хэсэгт төр цагийн зам харилцааны хамааралд бүх чаранд шуугааны багсгах

0: архамжиг хөрөгч үүд бэ. Бүх жижиглэх цагта ажлын байрдан байж, зам харилцах шуудтгах, тэрэг зогсоох өмг тэгэл мэжүрмжүүлэх, замын даалгавар мэжсэн байцаг зэрэг ажлыг өрнүүлж, ойл төрлийн гнэтийн замын байдлыг төргийн шийдвэрлж, шалгуулагчдын шалгалтад оролцох, шалгалтын хуудсын айлын бачин байдлыг аргачлах саадгүй нөхцөл замын тусгайл нь нойж, шалгалтын чигийн өргөн тойрны замын амар төвшин саадгүй нөхцөлхий бүх хүчнээр батлав бай. Тосоданы улсын шалгалтын батлагын ажлын дунд галуунтраг ах салаа мөчир шалгалтын чигийн галуунтраг ах амбар төвшний даалгавар мэжсэн байцаж чагчлан засгийн банкчуудын өрнүүлж голлогтын орон бүс жингэлгийн гогцоог чанга анхаарч шалгалтын амбар төвшний галуунтраг ах халхавчи бүхлээр бөхжүүлжээ. Эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн салаа мөчрийн хин ойл шалгалтын чагтээ төр чагийн өмчилгээний батлагын үйлчилгээний чаг тохируулж өмч савлагчид ба төргөн авралтын өдвөсөй бүрийн тохируулж шалгуулагч ажилтнуудад бачин байдлын аргачлан оншлон өмнөх эрүүл мэндийн аврын туслаг үйлчилгээг хангав. Хотын хамгаалалтын салаа мөчир шалгалтын чагийн өргөн тойрны орчин тойрны нэрлэг онцтойгоор чагчлан засаж зам үйлчилэн эзэгнэх нүүдэл дэлгүүрчин дуу шуугаан ардын үймүлэг зэрэг тогтоолооч өрсөн үйл ажиллагааг чанга байцааж шалгалтын өргөн тойрны орчин тойрны чөвөршүүлсэн байна. Цахалгаан хүчин чимээ холбооны салаа мөчрүүд бүх явцад жижигрлэн сахиж тойрон байцааж шалгалтын чагийн цахалгаан хүчний тогтгон хангалаг чимээ холбооны дохоны саадгүй нөхтөрхий бүгдлэр хамгаалав. Шалгалтын хугацааны идэн өмдөн амар төвшин ба шалгалтын сахлаг батын сэргийлэлтийн шугамны бөхжүүлэхийн тулд сэнэ жагталгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо шалгалтын тусгай батлагын ажлын байрлуулалтын хурлын урчлан хуралдуулж шалгалтын чигийн өргөн тойрны идэн ба өмийн зүйлийн амар төвшин шалгалтын багц хэрэгсэлийн тусгай чагчлалын засах ажиллагааг бүгдлээр эхлүүлв. Ажилтнуудаа шалгалтын чигийн өргөн тойрны идэн өмдөн дэлгүүр, өмийн дэлгүүр, хот дэлгүүр, бичгийн хэрэгслийн дэлгүүрийг олгохтой жагсаан байцааж чагчлан засжээ. Хугацаа сэтэрсэн идэн тогтоолооч өрсөн өмийн зүйл чанар муу бичгийн хэрэгсэл зэрэг асуудлыг чанга байцаан шийдвэрлэж дотоодын хамгаалах, аж үйлдвэр ба мөдөө жинхэнэлтийн салаа мөчрөртэй хамтран шалгалтад холбогдсон тогтоолооч өрсөн эзэгнэх гүм хийсэн багц хэрэгслийг хөрөлдөг зэрэг үйл ажиллагааг чанга чагчлан засав. Шалгалтын хугацаанд манай сэнэ өргөн олон хотын ард ухамсараасаа бохирдлгүй гадагш гарах ор гэлийн үе зөрүүлэн явж суух ойлгогдхны үйлдэлгэжүүлж санаачилгаасаа шалгалтын чигийн өргөн тойрны замын хөсгөл шаарын явжээ. Гэрийн гадны шуугааны багсгаан шалгуулагчд нам тогтгон тааламжтай шалгалтын орчин тойрныг бүрдүүлэн өгсөн байна. Манай хорооны сургууль жилэгчтэй чинь лэвшгийн медалснаар манай сэнэ 2026 оны шинжил ухаан мөрөгжлийн ажилтгийн гарагийн сэрэс ухуулгын ажиллаг эхэлсэн байна. Өмнөх нь сэнэ аж үйлдвэр ба мөдөө жинхэнэлтийн товчоо сэнэ намын хорооны ухуулах алтас сэнэ шинжил ухаан мөрөгжлийн нийгэмлэгтэй хамтран хасар удам талгаад 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлөгч өрөл хаглан урагшилжээ. Шинжил ухаан мөрөгжлөөр шинэ хуудсыг бичиглэх гэх гол төвтэй 2026 оны шинжил ухаан мөрөгжлийн ажилтгийн гарагийн сэрэс ухуулгын ажилтг өрнүүлжээ. Тус жилийн шинжил ухаан мөрөгжлийн ажилтгийн гарагийн хүсгийг жинхэнэ хэлүүлв. Ажилтг нь шинжил ухааны төвөөмөлжүүлэх үйлчлэгийн самбарын дэлгэн тэвх, асуун давлах тавчин гаргах, ухуулгын материал тархах зэрэг олон зүйлийн хөлбөрөөр дамжуулж, олон түмэнд суур шинжил ухааны мэдлэг ба хэрэглэний шинжил ухаан мөрөгжлийн үр бүтээлийг төвөөмөлжүүлжээ. Ажилтнууд хасралгүй тайлбарлаж, олон түмэн идэвхтэй оролцсон, олон нийтийн шинжил ухааны хөв боловсрлыг бүтэмжтэй дэвшүүлж, олон нийтийн шинжил ухааны суралцгийг шинжил ухааны хэрэглэх санаачилгаа чанарыг чангатгав. Тухайн талбайн уур амьсгалах өр хүчнтэй байж, шинжил ухааны өрхөмлөх, шинийн үүдгийг зоригчлуулах сайн сайхан нийгмийн уур амьсгалыг бий болгов. Ойлгосноор, тус удааны шинжил ухаан мөрөгжлийн ажилтгийн гараг нь удам талбайд төвлөрүүлэн ухуулахаас гадна бас ижбүрдүүлэх үйлчлэг өрнүүлэх болно. Шинэ аж үйлдвэр мөдөө жинхэнэлтийн товчоо тусгай хүчний жохон байгуулж, шинэ хөвчөний аж ахуй нааланд гүнзгэрүүлэн, шинжил ухаан мөрөгжлийн аж ахуй нааланд ашиг хүртэв төрийн бодлогын оновчтой тайлбарлаж, аж ахуй нааны хөгжилтийн бодит байдлыг уйлдуулна, хандлага чанартай жилодлог хангаж, аж ахуй наалд шинжил ухаан мөрөгжлийн төрийн бодлого төсөглөн өнөрөх олгож, шинэ үүдэн хөгжөхөд хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэдээ 2026 оны анхдугаар хугацааны үзэсгэлэнх сайхан сонгийн гөхч өнөө улирлын хотын чичрлэгийн хандлагат уралдаан эхэлсэн байна. Өмнөх нь 2026 оны анхдугаар хугацааны үзэсгэлэнх сайхан сонгийн гөх өнөө улирлын хотын чичрлэгийн хандлагат уралдаан Чингис хаан соёлын хүрээлэнд эхлэв. Манайсын байгуулагдсан 70 жилийн аяг бүлэглэх шир сажилгын нэг болсны хувьдаа тусгааны уралдаан нь Бухартын бүх шаргаж өглөх бүх орон бүсийн соёл жуулчлалын хөгжилтийн ойлголт хүн суурлжээ. Хандлагад хөдөлгөөнөөр ач халуун болгож мөрөгчл чанар, сонирхол чанартай хотын соёл ба буян тамирын өвдөгч чуулганы байгуулж Манайсын соёл жуулчлал ба буян тамирын мөсийн чанар сайтын хөгжилтөд чоошин хөдөлгөө хүчин нэмэрлэв. Айлгснаар тусгааны уралдаанд 6 хүний бүлхмийн уралдааны дүрмийг хөргөлж нийт 28 тохируулж бүлхмийн цаг бодох уралдаанаар гол уралдааны загвар болгов. Уралдааны замын бүх явцад 10 онцлогт байж агч тохируулж энгийн байж агч ба үүргийн байж агч гэж 2 их төрөл хувааж дэс давхаргаар баялаг бийчлэн ойлгох олон өшөд уралдааны шугам байгуулсан байна. Уралдаанд оролцох нэг нь эхлэлтийн цагаас нэгдэлтэй үүсчээ тусгай мөрөгжлийн газрын зураг болон зөвдөр төшиглэн урагшлаг шугаман буян дааж төлөвжүүлж өл бай цагцгийн дэс дараалан өрж уралдааны бүлхмийн орон цагийн магадлалт шугамын төлөвжүүлэг харилцан хамжилцэг чадварыг үүсгэж шалгасан байна. Тусгааны хандлагад уралдааны хамгийн их гялсчг бол олон өшөт дур сонирхлын үүргийн уусэлчилж дан ганч өрсөлдөөний загварыг өгдөгд бий. Уралдаанын хөдөлгөөний өрсөлдөөн мөдлөгийн сүдв харуулах зургаар тайлаг гурвынх гол үүргийн системийн чинар үүдэжээ 7-ийнх зонирхолд өрсөлдөөний төрөл зүйлийг өгчүүлж уралдааны бийчлэн ойлгох төрөлдлийг бүгдлээр дэвшлүүлв. Өнөөх хөдөлгөөн нь гэрийн гадны сөлөгчл буян тамирын уралдаан шинжилгээ ухааны төгөөмөл зүйлг сургаа хүмжилийн олон талын өртгий хамарч өр насны хүмүүсийн оролцгийг тохируулах нь Бухартын бий шаргжүүлэхийн төгөөмөл зүйлг олон төмнөө соёл буян тамирын амьдралын байрлаж зүйлг чанар сайтай хөдөлгөөний төрөл зүйл болно. Хондос сонсогчдоо дээрх нөхцөлөгийн найруулсан хөчин юм нөхцөлсөн сарнаасингэн үйлсэн нь жанхолын энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхцөлөг өөр завсраллаа. Дараагийн дугаартай хэн жолгий баяртай.
1: Бэжин шижэн 11:30.
2: 《中国之声》，此时此刻，我是此刻主播黎春。首先关注此刻最新消息。国务院台办今天举行例行新闻发布会，有记者问：第18届海峡论坛即将举办，台陆委会称，今年进一步扩大限制，县市政府公务与公职人员不得出席相关活动。岛内舆论认为，单凭一纸公文就禁止两岸交流，让民众觉得很受威胁。请问对此有何评论？国务院台办发言人张涵表示，海峡论坛是坚持民间性、草根性、广泛性的两岸民间交流平台，对促进两岸各领域交流合作、增进同胞利益福祉发挥了重要积极作用，受到两岸同胞普遍欢迎。民进党当局出于顽固台独立场，漠视民众意愿和地方发展需要，没有意愿也没有能力处理好两岸关系，其为一己政治私利抹黑污蔑海峡论坛，破坏两岸交流合作，禁锢台湾民众行动和言论自由，严重损害岛内同胞利益福祉，其所作所为充分暴露了其假民主真独裁的本质。我要强调的是，两岸同胞是一家人，走亲走近走到一起的大潮流是任何力量都阻挡不了的。再来了解其他方面，中国篮球协会今天宣布，曾参加过国青 U18 男篮集训的李怡泽因虚报年龄参赛被处以限制参赛3年的处罚。经相关机关调查，张涵博出生日期为2006年3月19日，与李怡泽出生日期为2008年3月27日，系为同一人。李怡泽真实出生日期应为2006年3月19日，存在以虚假证明等办理身份证件登记的问题。据美国方面当地时间9号消息，伊朗向位于巴林、科威特和约旦的美军基地发射了至少4枚导弹和数架无人机。 伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门10号发表声明称，革命卫队航空航天部队使用远程固体燃料导弹打击并摧毁了位于约旦阿兹拉克美军基地的4个重要目标，其中包括指挥控制中心和 F-35 战斗机机库。声明称，伊朗的部队已做好准备，将对敌人的任何新一轮侵略行径做出果断回击，由此产生的一切后果将由美方承担。巴林内政部10号发表声明说，巴林再次拉响防空警报。1小时前，巴林全国响起防空警报。伊朗伊斯兰革命卫队当时说，伊朗对位于巴林的美军第5舰队设施发动了无人机袭击。墨西哥总统辛鲍姆9号宣布，为保障2026年美加墨世界杯揭幕战顺利举行，联邦政府将于6月11号在墨西哥城实施停课和远程办公措施，以缓解交通压力并提升城市运行效率。墨西哥队将在6月11号的世界杯揭幕战中坐镇墨西哥城体育场迎战南非队。此刻提示。近日，一名旅客在高铁列车上使用插电的台式电风扇，乘警看到以后立刻阻止。铁路部门提醒，手持小风扇可以使用，插电的台式电风扇可以携带，但是不能在车上使用。根据铁路部门的相关规定，高铁列车上允许携带电吹风、卷发棒、电饭锅、电热水壶、空气炸锅、插线板、转换插头等小型电器，但是您不要在车上使用。以上就是这一时段的此时此刻。

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төм нардын амьдрал хөвжилтэй Тэр бүх наран маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араа жод олбон Түүх нийгмийн бодож чураглалы Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонин мөдө Үрд биднэ сонорын сонирхолыг

Ada omnat karlasi mangal khalni senum mudane nabtuurlak in chakpalta. Khundasan sakchitta. An chakin nabtuurlak tkalto. Manasene negmin ngalatgat khamtran 2026 oni tev surgul shalguulag shalgaltin urakshtay yavgti batlasan. Нийгмийн батлагын үйлчилгээ төмөн өрхөд оруулж олон төмөнд үйлчлэх 41 км-ийг нэвтрүүлсэн. Бодсын бус айлын өвийн ордон дээр чагаан нуурын бөх жагсны дайрлагын мэрэгжлийн хичээл эхэлсэн зэрэг мөдөө нэвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалж илгч хүүсвэлийн Жан Жен Лювгөө хүйгийн мэдээлснээр Манай сэнэ нийгмийн өлөтгөд хамтран 2026 оны дээд сургууль шалгуулах шалгалтын урагштай явагдхийг баталсан байна. Шалгалтын хуудас тушаа хамаг сүүлчийн хонг дугаар хидагалдан 3 өдрийн хугацаатай дээд сургууль шалгуулах шалгалт төгс амжилттай өндөрлөв. Шалгалтын хугацаанд манай сэнэ нийгмийн өлөтгөдийн хин олон талаар холбоолон хөдөлжиж олон зүйлийн хөдөр бүхий шалгалтад туслах сайн төрийн үйлчилгээ залгаар өрнүүлжээ. Бодод үйл ажиллагаараа өргөн олон шалгуулах судад батлаг хангаж, хайр халамжтай шалгалтын хамгаалаг хариултын хуудсыг тушаасан байна. Өргөн олон шалгуулагч болон гэрээ ахмадд дөгөмтөд батлаг хангахын тулд шинэ сайн төрийн үйлчилгээний холбоот хурал санаачилгаасаа хариуцлага үүргэлж, идэвхтэй хөдөлжиж, жан маны 4 их шалгалтын чагт хайр халамжтай шалгалтад туслах үйлчилгээний өртөг нэгдлэлтэй тохируулж, шалгалтын хамгаалаг шугамны бүхлээр бөхжүүлж Шалгуулагчи санаа амар шалгалтад оролцуулж Гэрээ Ахмадын сэтгэлийг дулаачулсан байна. Сайн дурын өнөөгөөс гадна манай сэнэ олон хайр халамжийн аж ахуйлалж нийгмийн хариуцлагаа идэвхтэй үйлдвэрлэжүүлжээ. Санаачилгаасаа шалгалтын хамгаалаг өнгөнд орвэ. Өлө хайр халамжийн аж ахуйлал шалгалтын чигийн өргөн тойронд хайр халамжийн өртөө байгуулж шалгуулагч болон Гэрээ Ахмадд үн төлбөргөөр уух ус, шалгалтын бичгийн хэрэгсэл, бачин байдлын аргачлал хавсрын тэтгэх зэрэг ардд түгэмүүжүүлэх үйлчлэг хангаж нарийн амбай хайр халамжаар шалгалтад халуун дулаан нэмэрлэв. Шалгалтын хугацаанд манай сэнэ жуул гудамжийн чиргэн албанаас халагдах стын хайр халамжтай шалгалтад хөргөх төргөн анги хүмсийн сэтгэлийг дулаачлуулах үзмжийн шугам болов. Шинэ чиргэл халагдах стын хөргөвлийн товчоо Сонён хотын Ахмад чиргэн хайр халамжит нийтийн асрамжийн тэргийн ангитай хамтран олон жил дараалан хайр халамжит төлөвөргөөр шалгалтад хөргөх нийтийн асрамжийн ажилдаг өрнүүлв. Машин тэргийн анги хор гарын шалгалтад хөргөх машин тэргийг чуглуулв. Тэргийн жолоочин бүр чиргэл халагдах стэд болно. Чанг амар төвчнээ байшаан жасалт ба зам шугамны сайн мөссөний дараа тэргийн анги гард алдалбал дарыж огсож гөрч баримтар зүйтгөл хураахгүй үйлчлэг хангахын хамтаа боёд бөглөөг ажир орно ганцаар шалгалтад очисон шалгуулагчд нэг нэгээр болжиж тосож хөргөх үйлчлэг хангаж шалгуулагчдын шалгалтад оролж хөд хүчир асуудлын үнэн хөө шийдвэрлэж өгчээ. Хайр халамжийн адуусаас сэрүүн дэбүр хүртэл төр цагийн амралтын тойргоос идэгэл хураахгаар хөргөх хүртэл манай сэнэ нийгмийн өлөтгөдийн хин үнэн боттын арга хэмжээгээр хотын халуун дулааны дамжуулж үе олон сурагчдын хүсэл зүйдэн тэргэшүүлэх замын хамтар хамгаалав. Дээд сургууль шалгуулах шалгалт хөдөлбөр дууссан болгож энэхүү бүх хотын оргилм халуун хайр сэтгэлгэн шалгуулагч Багри Ахмадын сэтгэлд өндийн дурсгал болсон байна. Манай хорооны сургууль жилэгч Үшүйлангийн медальснаар нийгмийн батлагын үйлчилгээ төмөн өрхөд оруулж олон төмөнд үйлчлэг 41 км-ийг нэвтрүүлсэн байна. Нийгмийн батлагын төрийн бодлогын хүмүүсийн сэтгэлд гүн суугдах үйлчилгээний ажлыг үргэлжлэн явуулахын тулд шинэ нийгмийн даатгалын үйлсийн хамааралтын товчоо 2026 оны нийгмийн батлагын үйлчилгээ төмөн өрхөд оруулах ухуулгын гаргаар аж тохиол болгож үйлчилгээний гол дэлгөөн дорог шилжүүлэхийн үргэлжлэн явуулж нийгмийн батлбарын төрийн бодлогын ухуулын тайлбарлах олон баг салбар анги жохон байгуулж үндсэн шатанд хүрч төрийн бодлогын тайлбарж болон гартын хийх жолоодлогийн сугаал ардын гэрийн үүдэнд хөргөж олон төмөнд үйлчлэх 41 км-ийг нэвтрүүлв. Айрын өдрүүдэд шинэ нийгмийн даатгалын үйлсийн хамааралтын товчоогийн ажилтнад урд хожид мандлаа хасар зэрэг нийгэм тойрог төрч төрийн бодлогын ухуулын тайлбарлагч ба тухайлсан ажлын жан сургагч болж даатгалд оролцож сэтгэл төсөөх олгомж бодож тархах харьцаг шилжүүлэх хэр хэмээ гэрчлэх мөдөд ангийн ховруулах зэрэг олон төмний хамгийн анхаарч байгаа бүх хөлхөний тухайлсан ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж ухуулгын материал тархах Тухайн талбарт төвлөрүүлэн тайлбарлах ба нэгд нэг жан жолоодох зэрэг арга маягаар дамжуулж нийгэм тойргийн сугаал ардтай өчүүхэнч зээгүй нэвтрүүлж байна. Ажилтнууд гэрийн мужийн нийгмийн даатгалын WeChat
支付宝这个积极普罗格拉米和其他些人达卡达尔去去思考的下，后后呢，俄罗斯跟他们的联邦强大不起，达拉姆勒这个，印度达他们这个托哈萨阿吉里，那人那个乌卓伦泰罗勒巴阿吉勒亚吉杰拉德，尼格米巴特跟托里姆巴特基，埃尔加吉蒂勒巴特吉蒂勒布特吉蒂勒，乌伦库巴特。Настайчуудын хамтэлгийн жүсийн үжигэрчлэг хүчир асуудал чиглүүлэн ажилтдаа настайчуудын даатгалд оролж хийх хөлчөнгөөр жолоодж нэг нэгээр хамжин хэр хөмийн гэрчлэлийг бийлүүлж гэрчлэлийн жоб нэлийн арилга байна. Лангуйгийн дотроос гэрийн үүд хүртэл олон төмний гүйлгээхоос төрийн бодлогын гүйлгээ хүртэл санай нийгмийн даатгалын үйлсийн хамааралтын төвчөө нийгмийн батлагын үйлчилгээ төмөн өргөд оруулах ажилдаа гар гардаж болгож Мужийн дотоодод нийтэн гүйцэтгэх, 2 хувдаан гүйцэтгэж болох, гартан гүйцэтгэх жагбарыг бүхлээр хөрөгжүүлж, сүлжээн дээр ба сүлжээн гадан гүйцэтгэх арга замын саадгүй нөвтрүүлж, үйлчилгээний голдлгийн үргэлжлэн дорогшилжүүлэхийг түлхэнэ хүлж, олон түмэн нэгбүрт нийгмийн батлагын үйлчилгээний халуун дулаан ба хүчин чадлыг мэдрүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ.

0: Бодсон бүс соёлын үеийн ордонд чагаан нүрийн бүх цагсны дайдгийн мөрөгжлийн хичээл эхэлсэн байна. Хоёрын өдөр Бодсон бүс соёлын үеийн ордонд Бодсон бүс соёлын үеийн ярих өгчрэс уламжлагчийн тайлбарч хийх ажилдаг Гуандун соёлын Бодсон бүс соёлын үеийн ордонд хичээл эхлэв. Тус хугацааг нь Мужин дэсийн Бодсон бүс соёлын үе болсон чагаан нүрийн бүх цагсны дайдгийн мөрөгжилд анхаарлаа хандуулжээ. Чагаан нүрийн бүх цагсны дайдлагын ур мөрөгжлийн Мужин дэсийн төлөөлөгч чанартай залгамжлагч Ли Чанх тухайн талбайд хичээл орж, Боттой боловсрлын хөлбөрөөр олон түмэнд цагсны дайдлагын эдэн умдааны Бодсон бүс соёлын үеийн итгэшид юм өдрүүлв. Өнгөрсөн гэр дотор ухлан тайлбарлахаас ялгаатайгаар тус хугацаанд гэрийн гаднах Боттой боловсрлын гогцоог нэмэн байгуулж, уламжлагч тухайн газар тань тогоонд жагас чанж, чагаан нүрийн уламжлалтай жагас анган чанах харагд түшиглэн тухайн талбайд өөрмөц онцлогтой бүх цагсны дайрлагыг тайлбарласан байна. Хичээл дээр Ли Чанх бүх цагсны дайрлагын материал сонгох, үнэрийн найрлагах чанах зэрэг өртний арга дамын нарийн жадлж чагаан нүрийн загсан эдэний жангадгал болно бүх цагсны дайрлагын Бодсон бүс соёлын үеийн түүхийн өгсөрүүлж тайлбарлав. Шинэ сургах загсны шүлийг тогооноос гаргасны дараа тухайн талбарт олон түмэн хамтаар Бодсон бүс соёлын үеийн амтд эдэний амтлахын хамтаа Бодсон бүс соёлын үеийн эдэн умдааны ард дэх ардын жан үеийн агуулгад хүний шууд ойлгосон байна. Гарга бүрийн нөхөд чилийн нийтийн асрамжийн тайлбарын байгжуулах нь уламжлагчийн уламжлалын залгамжлагч чадварыг баталгаахад хүчин нөмөрлөхөөр баггүй бас Бодсон бүс соёлын үеийн ард олны амьдрал арга замын үргэлжлэн нэвтрүүлж өмнөд горлосын Бодсон бүс соёлын үеийн нэр хүчсийн үнэн хөөг өрлтүүлэх болно. Хүндэс сонсогчдоо дээрх нөхтөрлөгийн найруулсан хөчин үн нэвтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэнэн жанхойлэн. Энэ цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхтөрлөг өөр завсраллаа. Дараагийн дугаарт дахин жолгий. Баяртай.
1: Арийн арийн ууланд анас чичг ургадаг юм. Анас чичгийн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм. Насчин уулны хормонд нарын хаар дэлгэрдэг юм.
2: Нарын хаар нарайн тагаж өшөөдөг үү?
3: Нийгэм зүрхний голлогч өртгөн үйлслийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлч. Домдодын үндэстний хамтын чухлын хүмүүсийг болон батат хай.
4: Нин чэн зай шүү хүүч. iPhone 87.8. Чэн гуо хэн ёнг мэй пи чунг син. Зүн хэ гуан бу. 听众朋友们，您现在收听的是前郭县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Монгол Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотос ярьж байна. Төм төм онсаруудын төөх шастрыг шүүж. Төр төрийн домог хоцсыг хоорын үдгэртэх хөөрнөн. Үдгэрийн баатрын дишидэр үр сүнэг цайлган. Өв соёлын онгон авоон сэтгэлийн чулуу нэгийг нэмиё. Хоорын үдгэр нэвтрүүлэг. Өндөр сонсогчдоо, энэ цагийн хоорын үдгэр нэвтрүүлгээр та бүхэндэн Ахмад Хуурч ширвийн хэлсэн Нүби Жингүү гэдэс нэг хорын үлгэрийн жалгамжийг сонсхий.

тэрнэр болвол удас болгаад татаад хүмүүний оруулж авдаг бол бол хаасар алан гэдэг бол таарны даа гэв. Хүний өгөнд байдгүй 30000 газрын алс алтан чичмийг тэлваад голши мөргөн эрдэмтний бол аль жахан бол богдоо хүмүүн хүмүүгднэ гэдэг үү. Имаран болвол албал таарвал оруулж авдаг өрөө.

нэрээ гарахгүй нэрэн болвол дарагч байна. Имийн талаан би бодлоон маны чигүүн уулус гэдэг болвол бижнэн болвол үршэлгэ өртөмтөн жээтэн өгүүлэдл жозаан имийн өсертан болвол күнмингээг уулстан авасхэй гэдчи бодлоо. Имараан эрхмэн дүүйэм дол шиний

шоотерх шаган таарын байлунжи сэлхэн нүгүл төвтгэн бол шаажин хөрө жавжангдэр сэлхтэврэлт төвтргэн боот тэнжанг тэнэм дүрэдэд боот тэр тэнтэр тэхгэлэн гарла тунэрт нати дүрэшлэн жахт гангшан атти каттанжа тонтэна тони фигу тэнгэрэгэ тэлтлашу агора жамен ширг осын ширги нигимде хамдал шатарлат чуи тэрүдэр жалгы болом дөрвөн талын ширгэндэха жалгын жалгын дунаат тэр тенас палавон чинтэ бишки болгагат жерлигин бишки жалгын жалгын боожсу ятога алымбыгдарон сот тэр жерлигано идва балбол соса холга маник чигун чангдунги балбол тарлхын досира ча кэтига хансанги халт мурне баргун ширгир ямдон имаран чоиби хити урдум уга балбаш ичине терлега тено та балабл ширгаж кахимдон ширг балбол өлімчі әрімдәрі болық ембесі дәріхен үшігірін ақсүргін болығын тәбін түмін шереге әбінгілі шуғы сәй жерға тәбін түмі жалға тақты тәбін хабыт не мүлім үсім мүнгі арны тарыл мүңні жалға тұра қолат Хогнын гор тахсан барахны тавала Мирдена тесин тавалат Нигдога тайшис лимэн хайле балг Киригунэнки умру ябгжо жаллыгэ болу Хайрдога тавалабал Чангчун чутай хайяттага тэрэ балабал Хайрдога рэнки бэл Барго нитгады хамгал хамава Хорудога толбол нинтон гэдэг нэг нэгэн багаад панжан хайрэ балбал Чигүнэт гэдэг буухын хохтог ямгэж уяпа хамаба Дурудога толбол хангай хандан нарэ балбал танни буй амхти ангар хүүжэн дуудуу толтар арэн тэна хартог ямгэл тэна ябгэж чагэ ташала Тавдога лошин бүгэд Тунши хайри жерлиге тасча тане хайере балабалмон чигун итгаде турбун итгаде хабылсын бугат томда тогне дарым жублалин санам учишин гэлчих шартып би чагар чажин хирги абжаугалла жерлиги улия арн арн доро тэрөтмон тогне ангар чавчэ гаргала инно тосто Сола, хэтнэхэн жанжинэг, шаачи дарлэчи хэлчуан, тане, олэн жанжин нара от болбол, чигуэн, жангдунгэ нарнэ, жараганжинэ, тушмэл шэрэгэ болбол, бүгдэгэ болбол, богач хамжо шоглаа гол,

оромстын нарнтер гэлэлдэ үжигтнэ асртуундэр онгсаал бэна алэрсэргэн соох сомнаан шууд бэна агутм ё их онгши бэна хий дэлчи бэна онгшот савра дашла мулис мулис осиги чусат мусчасиятта сагэлжэ хэтли мурмурор онши савраати мухлык савти телеан дэтла ахтын нонна нэрдот гэтэгшин

이도 니니 시르게 발롬 바글라 오스타고레 시르게 니듬 타흠듬미 압제 인나루졸 미닌 얍지 헤베들 으리고 디니가르 얍잖아 오늘 우산오리 운더라샷 옥대 박스기 박스 남은 타이쭈끼에들리 хэдэтэм гэдэг бол бош ширг бишг дөр өгөлсөн зам гэх юм бэна түрмхэ дэсний болвол алгуурлж бэлсна багурэ дэсний болвол хориг сэргэлнэ ширг гэдэг юм өлимжи шондон үгэн бэна шадж тахуне гарын дотор бэна гэт энота эргэмийн мөрөгн хүмүүс шинөө гэгэм мөрөгн соргалдуур итгэвүү тэрхэ басгүй амун шибитэн хайгуут тооцоогид дэлхэн магт бай ингэж эргүүл тээрүүлж асууж яана хүмүүс тэрхэд энэгөө тэлж байна түмін та таарна хүнэ үндэрэ байдаг хүн бол бол тэнгэрийн нүсэлэ хэрэн жатгай асан тэнгэр бас хүнэ асархуу үсчэл бэм бэм болгадаг юм бэд тимаран энэ удагын ширэх хэдэвар баггэдэ бала бас үшэтлэ сүри арчу карчэсэн бэлга хэрэхэ басгэ

0: 我是我三江口的老汉，我的郎心写过的了，注意到什么没得留意。
1: үндөсөн сөхчдө хоорын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндөр гэж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл найруулагч өхөрчин хүү, нэвтрүүлэгч шамар жаргал, хянагч танаа, ерөнхий хянагч бүргүүд. Агаар тавьсанд баярлалаа.

0: 前波县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх нарам маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араачо долгон төв нийгмийн бодит чурглал Өмнөд горлосын Монгол хөлний сонирмөд үрд битнэ сонирын сонирхолыг

Ada amnat karlasi mangal khalni senum mudane nabtur lakin chakpatta. Khunda sansak chitta. En chakin nabtur lakt kalto. Manasene negmi ngalit gat khamtrin. Khairmian kharun chirgaane tiw sargul shalgulag shalgalting urkhti yawakti batlasin. Negmi batlagin wilchilgi tumung urgud arulj. Adan tumund wilchilg uchusin nuk kilometri nabtrulsin. Бодсын бус сайлын үбийн ордон дээр чагаан нуурын бүх жагсны дайрлагын мэрэгжлийн хичээл эхэлсэн зэрэг мөдөө нөхтрүүд нь. Одоо энэ чагийн нөхтөрлөгийн нарин уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалжлагчаа хүүсвэлийн Жан Жен Лювгөө хүйгийн мөдөлснээр. Манай шинэ нийгмийн өлөтгөд хамтран 2026 оны дээд сургууль шалгуулах шалгалтын урагштай явагд хий батлсан байна. Шалгалтын хуудас тушаа хамаг сүүлчийн хонх дугуур хидагалдан 3 өдрийн хугацаатай дэв сургалт шалгуулах шалгалт төгс амжилттай өндөрлөв. Шалгалтын хугацаанд манай шинэ нийгмийн өлөтгөдийн хин олон талаар холбоолон хөдөлжиж олон зүйлийн хөдөр бүхий шалгалтад туслах сайн төрийн үйлчилгээ залгаар өрнүүлжээ. Бодит үйл ажиллагаараа нь өргөн олон шалгуулах судад батлаг хангаж хайр халамжтай шалгалтын хамгаалаг хариултын хуудсыг тушаасан байна. Өргөн олон шалгуулагч болон гэрээ ахмадд дүгүм төдө батлаг хангахын тулд шинэ сайн дурын үйлчилгааны холбоот хурал санаачилгаас хариуцлага үүргэлж идэвхтэй хөдөлжиж жан нааны дөрвөн их шалгалтын чигт хайр халамжтай шалгалтад туслах үйлчилгааны өртөг нэгдэлтэй тохируулжээ. Шалгалтын хамгаалаг шугамны бүхлээр бөхчүүлж шалгуулагчийн санаа амар шалгалтад оролцуулж гэрээ ахмадын сэтгэлийг дулаачулсан байна. Сайн дурын өнөөгөөс гадна манай шинэ олон хайр халамжийн аж ахуйлалж нийгмийн хариуцлагаа нь идэвхтэй үйлдвэрлэжүүлжээ. Санаачилгаасаа шалгалтын хамгаалаг өнгөнд орвэ. Өнөө хайр халамжийн аж ахуйлал шалгалтын чигийн өргөн тойронд хайр халамжийн өртөө байгуулж шалгуулагч болон гэрээ ахмадд үн төлбөргөөр уух ус, шалгалтын бичгийн хэрэгсэл, бачин байдлын аргачлал, хавсрын тэтгэх зэрэг ардд дүгүмүүжүүлэх үйлчлэг хангаж нарийн амбай хайр халамжаар шалгалтад халуун дулаан нэмэрлэвэ. Шалгалтын хугацаанд манай шинэ жил гудамжийн чиргэн албанаас халагдах стын хайр халамжтай шалгалтад хүргэх төргөн анги хүмсийн сэтгэлийг дулаачлуулах үзмжийн шугам болвэ. Шинэ чиргэс халагдах стын хэрэгвлийн товчоо Сонён хатын Ахмад чиргэн хайр халамжтай нийтийн асрамжийн төргөн ангитай хамтран олон жил дараалан хайр халамжтай төлөвөргөөр шалгалтад хүргэх нийтийн асрамжийн ажилдаг өрнүүлвэ. Машин төргөний анги хор гарын шалгалтад хүргэх машин төргийг чуулгуулвэ. Тэргний жолоочин бүр чиргэс халагдах сэд болно. Чанг амар төвчнээ байшаан жасалт ба зам шугамны сайн мөссөний дараа тэргэний анги гард алдалбал дарыж огсож гэрч баримтаар сүйтгөл хураахгүй үйлчлэг хангахын хамтаа боёд бөглөөг ажир орно ганцаар шалгалтад очисон шалгуулагчд нэг нэгээр болжиж тосож хөргөх үйлчлэг хангаж шалгуулах сэдийн шалгалтад оролцоход хүчир асуудлын үнэн хөө шийдвэрлэж өгчээ. Хайр халамжийн удвасаас сэрүүн дөбөр хүртэл төр цагийн амралтын тойргоос итгэл хураахгүйгээр хөргөх хүртэл манай шинэ нийгмийн өлөтгөдийн хин үнэн боттын арга хэмжээгээр хотын халуун дулааны дамжуулж үе олон сурагчдын хүсэл зүйдэн тэргэшүүлэг замын хамтар хамгаалав. Дээд сургууль шалгуулах шалгалт хөдөлбөр дууссан болвч энэхүү бүх хотын оргилм халуун хайр сэтгэлг нь шалгуулагч Багри Ахмадын сэтгэнд өнтийн дурсгал болсон байна. Манай хорооны сурвалжлагч Үшүйлангийн медальснаар нийгмийн батлагын үйлчилгээ төмөн өргөд оруулж олон төмөнд үйлчлэг өч хүсийн 1 км нэвтрүүлсэн байна. Нийгмийн батлагын төрийн бодлогын хүмсийн сэтгэлд гүн суугдах үйлчилгээний ажлыг үргэлжлэн явуулахын тулд шинэ нийгмийн даатгалын үйлсийн хамааралтын товчоо 2026 оны нийгмийн батлагын үйлчилгээ төмөн өргөд оруулах ухуулгын гаргаар аж тохол болгож үйлчилгээний голдолгоо дорог шилжүүлэхийг үргэлжлэн явуулж нийгмийн батлбарын төрийн бодлогын ухуулын тайлбарлах олон бага салбар анги жохон байгуулж үндсэн шатанд хүрч төрийн бодлогын тайлбарж болон гартын хийх жолоодлогийн сугаал ардын гэрийн үүдэнд хүргэж олон төмөнд үйлчлэх өч хүсийн 1 км нэвтрүүлвэ. Айрын өдрүүдэд шинэ нийгмийн даатгалын үйлсийн хамааралтын товчоогийн ажилтэд урд хожид мантла хасар зэрэг нийгэм тойрог төрчээ. Төрийн бодлогын ухлын тайлбарлагч ба тухайлсан ажлын жан сургагч болжээ. Даатгалд оролцож сэтгэл ташаах, олгомж бодож тархах, харьцаг шилжүүлэх, хэр хэмээ гэрчлэх, мөдөд янгийн ховруулах зэрэг олон төмний хамгийн анхаарч байгаа бүх хөлхөний тухайлсан ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж ухлын материал тархах тухайн талбарт төвлөрүүлэн тайлбарлах ба нэгд нэгийг жан жолоодох зэрэг арга маягаар дамжуулж нийгэм тойргийн сугаал ардтай

0: бүхэн ч зээгүй нэвтрүүлж байна. Ажилтнууд гэрээмүүжийн нийгмийн даатгалын WeChat, Weibo зэрэг жижиг програмын хэрхэн ашиглан даатгалд оролцож сэтгэл ташаах, хувь хүний өрх хасгийн тэмдэглэлийн байцаан давлж дарамлах зэрэг өндөр давтамжтай тухайлсан ажлын нарийн нэгт үзүүлэн тайлбарлах ба ажилдаг явчиж олоодж нийгмийн батлагын төрийн бодлогийг ойлгож дийлэх, бодож дийлэх, бүтэж дийлхий үнэнхүү батлав. Настэйчүүдийн хамтлагийн жисийн үжигэрчлэх хүчир асуудал чиглүүлэн ажилтнууд настэйчүүдийн даатгалд оролж хийхүүлчингүйгээр жолоодж нэг нэгээр хамжин хэр хүмүүс гэрчлэлийг боловлуулж гэрчлэлийн жоб нэлийн арилга байна. Лангуйгийн дотроос гэрийн үүд хүртэл олон төмний гүйлгээхөөс төрийн бодлогийн гүйлгээ хүртэл санай нийгмийн даатгалын үйлсийн хамааралтын төвчөө нийгмийн батлагын мэдлэгээ төмөн өргөд оруулах ажиллагаа гар гардаж болгож мужийн дотоодд нийтэн гүйцэтгэх 2 хувдан гүйцэтгэж болох гардан гүйцэтгэх загварыг бүхлээр хөрөгжүүлж сүлжээн төр ба сүлжээн гадан гүйцэтгэх арга замын саадгүй нөвтрүүлж үйлчилгээний гол дэлгийн үргэлжлэн дорогшилжүүлэхийг түлхэнэ хүлж олон төмөн нэгбүрт нийгмийн батлагын мэдлэгээний халуун дулаан ба хүчин чадлын мэдрүүлсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Бодсын бүс сайлийн үеийн ордонд чагаан өөрийн бүх цагсны дайдгийн мөрөгжлийн хичээл эхэлсэн байна. Хоёрын өдөр Бодсын бүс сайлийн үеийн ордонд Бодсын бүс сайлийн үеийн ярих өгчрэс уламжлагчийн тайлбарч хийх ажилдаг Гуандун сайлийн Бодсын бүс сайлийн үеийн ордонд хичээл эхлэв. Тус хугацааг нь Мужийн дэсийн Бодсын бүс сайлийн үе болсон чагаан өөрийн бүх цагсны дайдлах хийг мөрөгжилд анхаарлаа хандуулжээ. Чагаан өөрийн бүх цагсан дайдлагын ур мөрөгжлийн Мужийн дэсийн төлөөлөг чанартай залгамжлагч Ли Чанх тухайн талбайд хичээл орж Боттой боловсрлын хөлбөрөөр олон төмөнд жагсан дайдлагын эдэн умдааны Бодсын бүс сайлийн үеийн идэшэд юм өдрүүлв. Өнгөрснөө гэр дотор ухуулан тайлбарлахаас ялгаатайгаар тус хугацаанд гэрийн гаднах Боттой боловсрлын гогцоог нэмэн байгуулж уламжлагч тухайн газартаа тогоонд жагас чанж чагаан нуурын уламжлалтай жагас анган чанах хараг төсөвлөн тухайн талбайд өөрмөц онцлогтой бүх жагсны дайдлагыг тайлбарласан байна. Хичээл дээр Ли Чанх бүх цагсны дайрлагын материал сонгох, үнэрийн найрлагаах чанах зэрэг өртний арга дэмий нарийн жадалж чагаан нуурын жагсан эдэрний зангадгал болон бүх цагсны дайрлагын Бодсын бүс сайлийн үеийн төвхийн нөхцөлөлд тайлбарлав. Шин сургагч жагсны шүлийг тогооноос гаргасны дараа тухайн талбарт олон төмөн хамтаар Бодсын бүс сайлийн үеийн амтд эдэрний амтлахын хамтаа Бодсын бүс сайлийн үеийн эдэн умдааны ардх ардын жан үеийн агуулгад хүний шууд ойлгосон байна. Гараг бүрийн нөх хичээлийн нийтийн асрамжийн тайлбарын байгжуулах нь уламжлагчийн уламжлалын залгамжлагч чадварыг батдаг хахад хүчин нөмөрлөхөөр баггүй бас Бодсын бүс сайлийн үеийн ард олны амьдрал арга замын үргэлжлэн нэвтрүүлж Омнот Горлосын Бодсын бүс сайлийн үеийн нэр хуудсыг үнэн хөөг өрлтүүлэх болно. Хондос сонсогчдоо дээрх нөхтөрлөгийн найруулсан хуучин юм нэвтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхойлен. Энэ цагийн Омнот Горлосын Монгол хөлний сонир мөдөний нэвтрүүлэг өвөр завсраллаа. Дараагийн дугаарт дахин жолгий. Баяртай.
1: Арийн арийн ууланд анас чичг ургадаг юм. Анас чичгийн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм. Насчин уулны форминд нарын хар дэлгэрдэг юм.
2: Нарын хар, нарын хар, нарын тагаж хөшөдөг үү?
3: Нийгэм зүрхний голлогч өртгөн үйлчлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчи. Домдуудын үндэстний хамтын чухлын ухамсарыг болон батдаг хай.
4: Бэйжин шигэн 8:00.
5: Радио 中国之声